tin tin ta tir din din ta ta ta ta ke dhan dhan da tir katan dhag dhag ni nag nag tir katan da dhag dhag dhag dhag da nag ta ta gir gir da da da da din ta ka ta ka dhe tir dha katan da dhin dhin da dhag dhag da din din da dhag dhag da din din da dhag